umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPetzondi impolompolo, impolompolo kuyisikompilo FM 2012 njalo ngesonto Afro Jazz kuyisikompilo.